posebno čestitanje u posebnim blokovima na ORV radio. Vaše čestitke jesam na sukladno zbivanjima odabir. Dragom sinu Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje, sretno sklapanje braka sa Ana Marijom. Od srca su poželjeli majka Amela i tata Ilija Lamešić Ruškić.